0: Ensema wudua esi nyina. Emu akasi a ewosa wuti biara. Asempa yetia. E na obetino. Asempa yetia. Eye kasie bwa. Yede brawo. Ewo Asempa FM. Enwe no nsia empire mu. 6:30 sharp. Ensema wudua esisi. Ye wunye ni nyina. Yede brawo. Asempa yetia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yetia.
1: Obo, me huye. Wasoro udia so. Adai.
2: Ene de mewe ya bo. Doctor Simenya hepatitis B.
1: Ene na wonti oh hine yire. Doctor Akosua dia ya. Wo wo power specialist Herbal Hospital nka. Ey, ye dia wo sanya binie. Woje hepatitis. Ayere sa ho award nkwan krum. Na sa bibidru fo kwa kanzi. Wonu na ji hepatitis award. Woje tibi wo

0: nyina
1: yede bro
0: asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia 1xbet 100